0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Inflammation of the joints. Pese ye chese, ye ya poso a poso no. Sabo ye die, e sign, tibia ho ubiya, ankosu yi, bibiya abenti no, yarebiya abenti no, apono so ahungu no, ah, si sabo ye die, ubi wo olu ma, wajeno hukura enye. Enye, ye kasa akura na, dene kofasa ahawo, ah, ye ka huwase ni eba, eye osteoarthritis no. Se ebe kama ye nina ye timi ati asia, se ni afufo ta kase, kase anna se, bebi ya ye joint no, anna se ya aposwa anho yungono, se ni ye kama wase mono. Yungu se awoba ye pa itimida. Eso ubu sabwe ya, ye niya ye wosa hawa, ene ye di hongko mo ene ino, yungu se ayana ye bre, ye jie hwa enje. Ene ma uro bine kofasa hawa iba, ye di kaya ne se, bwe nyanko pombo ye no, ye ya poneso, aye ye bebi ya, ye nkase emi inusia no, ye wubibi oho aye frene se cartilage. Na cartilage ya ye ka huwase mono, eni afi ye frene bako se ligaments. Cartilage ni ye ka huwase mwa, mini alamu se, ee biya, ye niya ye tai, ee nama ye peka se pano, bebi ya, kase no minu esia, aye ye aposo nisia no. Ubo msa adye fite bi se hono mo, eno, se ni ye taka se itimu no, eno na ye ka huwase mwa, ye chese ye frene se cartilage no. Eno na yedi wunko mo ene. Afi, ligament ayeka wase mwenye. Use ya na intimi bi eda hono mwa. Eno ne kata seni mi inusia. Na abuwa ama afi kasene timi enya hondeni. Na enuwa kasa timi bunisi ebit menye movement kama. Ah, enuwa bi timi ya akoyi. Eno ena yeka wase mwenye. Nesu samu edie, yesi damage of cartilage, any ligament no. Se kubasa afi, ifi asese edi hawa huruo e breye. Ubi wono mwa. Esai se sa echimu na ewo kase mo efa se cartilage no awiwi ni ntino ebema na nyaa o na etode mpo a nipo otisa no nante a obete se asede ye ni kase no eka esimu ti otise etode o yebibi kakra na ne nane ye ke bisa afi se obi enya ligament problem a ye ka ho asem no so a nia etako so ne se esai se ntini a eka kase ni ni enu na toso na bua ma otimi nante anaso otimi ye bibi ayi movement ni timi koso ntino obehu se afi efi ase no na ne nan no ebi ana efi ase se ehun se ni kotobi a obehu se ota company se ni kotobi ehun ana ahun na ye ne ya pa ma oje ne ho akanye enono se sane ma mi ni ehun to chima ebi timi akofa hawo a ye ka ho asem ya ba ye won kofo bi nso ho mo de ne de ye epra ne bi a akofa sa hawo na ba ebi ana no de ne cartilage ara se ligament ya ka ho asem bi bia sa ye na so bi pokra na won ye kwa ka akwanhie bi ama se ofisuwa bèche hubi ebi ya bibi ya yeno ama bibi ya na kone su shiano se ye ni kotoge se ye ni nae kone su se ye ni nsa anase bibi no wenye pra itisa eba sa ebi tinye kofaya uye feni se osteoarthritis ya yeka mwase ni aba ya wanko fobi nsu